0: De Kulthit vun der Stumm.
1: Lo op Radioaktiv.
2: Ach, tja, jore Musik gëtt lo op Dauer vun Radioaktiv. An zwar dat man Bryan Adams mat Somebody.